2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Mršu pizdu materinu!

0: Vanino ti amo želu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: željnom mijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, u dredloci čuva se raznije stvari. Rastafari, Rastamana, slatka mala Marijana. Rastamana, Rastafari, vazda ima da se vari. Rastamana, Rastafari, ulicom luta fijaker stari.

Ay, student love now. I will my student love.

bili htjela, po sestrime svoje.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički, samo i profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Znači to, barobadabade, pom, pom, pe, peru, ture, pabarabadi, pom, pa, pa, tibidom. Znači, profesor akademik, Unis, profesor akademik, ti za tu teridi, tiri da tu didom, pa, pe, piridom. Znači, profesor akademik, his akademija, daj tu ti ću kao, tu lu, egidemija, to ti je to opet. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, gitarom malo da ti dam neke tonove.

Thank you.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

is the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Novoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa.

poruka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog broja.

tebe bi se stisao, runo ti mirisao i pjesme ti pjesao.

0: Děkuji za vás, pozdravím. Moram jednom da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.
1: Zbog burnih istorijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

facka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog pa.

I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: novcom iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpujter, počeo ja, kada jednom smetnje na vezama, Bog ne jemo, šta je ovo sad? Neka baba se pojavi. Rambo, jes to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš!
1: Rekao, izvolite, gospođo.
0: Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Od kad se obogatio, nije me dovatio.

Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potencijometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko vabe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla, neko puca na vrata. Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž. Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja. Ulazi muž koći. Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski. Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš. Kako nije, jebaću ti milo majko. Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.

Voilà. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

svijeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švenjona, najzadu jediniše proletne ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da beri.

Čera mene i glezija suči za pjevača. Pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mesečno bar za jednu svadbu. Malo čiči biće i vlastan pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju.

odbaja patka, crtanog lika, stalno slušam da se za privatnika, samo budala ganja popularnost, slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva, ono zbog para, veza.

las gitara. Da, da, to je nova koncepcija u našem orkestru, to je i DJ Trut za bubnjevima.

tamo gde pruga, sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Zubak leta jednaka je,

0: Ajmo početku stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja igra, to idat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

love you.

ti bre, ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lepa ti bre, ajde Bože, daj nam Bože, lepa ti bre, ajde.

leba ti bre, ajde Bože daj nam Bože leba ti bre, ajde Bože daj nam Bože leba ti bre, ajde Bože daj nam Bože leba ti bre, ajde Bože daj nam Bože leba ti bre, ajde Bože daj nam Bože leba ti bre.

Nije vitez lutalica, nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica.

Autokratiju, vježbam demokratiju. Razoh u provincije.

Akrobacija. Skačem s motkom preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, može prkno da spusti.

partija, omladina akcija, akcija reakcija, svako svoja frakcija. Ne trpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spusti.

0: prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalito!

gorče pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

Hoćemo li drugi?

0: Yeah, go on.
1: Pronađi sebe. Učini prvi korak. Otkri svoj talenat. Nađi najbolje u sebi. Nikad ne odustaje.

0: Добрый вечер.
1: Чуваны, радуйся, о, это твое.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučuje mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

Njemu mržnja, krivi lice, protiv ptice, trkačice, kotak.

sebi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualan, želim oko kurca lan. Hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znalaz.

0: alegria.
1: Yeah!

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računica.

0: i 2?
1: Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Mm-hmm.

facemmo brodove, si dacemmo spratove, non si scupe sa dove.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

0: dete bez završuva na čet. Pa dobre, kaži bar jedna ptica koja ne završuva na čet. Znam koja. Rap. Kako? Rap. Pa dobro, da nam se kaj najde ta ptica, brat. Pa do tada, da kaj, mate, postoji takva ptica, brate, postoji. Ako baš najde ptica, brat, koga znajme neka, neka, slušno, to je vrapče. Da vrapče, malo. Vrapče, a, kao ti kaj, ti kažete za tatko mu. Emocije. Dobar dan, čičko, dobar dan, čičko, vrapče.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Qua. Yeah.

lipat sa mene čuvaju najgluviji.

kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

tu i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

Žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Haydi.

bez ruma ne mogu da žive, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivost spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, mornar popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule i ništa bez te lule. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Seal, no,

čupat ćemo bodove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove, bolje

0: Pohvaljen predstroj. A, da. Je li moma, tako se zove?
1: Imaš ti kolicu.
0: Koliko imaš djeca?
1: Troje.
0: Javi mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

0: Bravo, kolega, bravo.
1: Hoćemo li se šijacu masirat? Hoćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bilo?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramba.

stvari. Pej depresivaca, bez mrljena jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

se kada čobani poteraju. Pa da vam kažem kona se kada čobani poteraju, goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

A vidi nas daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad, tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

priča je vrlo delikata jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome na stranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na rok.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

0: ましょう。
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Thank you.

znam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

Anu šahtu o žari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Bizarra i bije bivši bizar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljom, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

drugom je pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ. U čudu se smeškamo i dole se hvatamo. Počeli smo sami sebe ozbiljno da shvatamo se.

Ole, ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo!

banda.

0: bre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože lebati bre, ajde Bože daj nam Bože, daj nam Bože lebati bre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože lebati bre.
1: Ti to ne kruhaj, sala si ja si nema obada na nike, da su znali nas ovani šporeca i dan, lebati bre, ajde.

daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre.

da se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za

Dobro veče. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truć svira bubnjeve. El Gratatiero,

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

samo bubanj i Beograd.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

Romci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Utrecht, Lops,

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakao si želica da izaziva kom? Dolazim ja.

mešaj, talasaj. Radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga. Da nije taki provokator, mog deo! Siga miga miga miga miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike kom.

Sega, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ćuti tu, viš da programiram nešto.

kod pokojne kurve, prišišem u pijetu, a zavrljačiše patku, puniše ga tekućinom, dok nisu došli do dna, ali ovako

kući. Kad se uhvatim za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila.

Normalno, jedino kad...

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

kupi mi majko bakelit. Sad ću vam otpjevat jednu novu pjesmu.

Roko, zemlja obećana.

așa, raciunai de nanas. Sve je bilo, toga više nije. Na ohridski te izvori. Nema više konja, konja.

那边神奇来哟哟哟哟，是的啦，三三马西龙西拉桑。

na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i veselja, na ovim prostorima

imaš ni bolničari, još se kune u kev. Spremi se operisani na mučan put da nađe svoj penis, će da ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi.

kući. Kad se uhvatim za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila.

making

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sample.
1: DJ.
0: Jeste li

mačti. Sutra veče drugi plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som, nemaju sreću ni pametni dom.

l'avion. A je li, djevojko, što više ne stopiraš ova skupa auta? E, parambo, dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno nepoznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

se sprda. Predlažem.

Očemul se šijacu masirat, očemul i bulju depilirat, oč.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe vam, od kamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. Udu!

komentatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove pevali na Figaro ili nekoj drugoj sodbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavajući da će skoći sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Cleo, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Ilover, Orlović, Babović, Balabanović, Grdalo, kao što je Natalija Graf, Sreš, Lušić, Bjorn Borg, za potni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joplinka, Renina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarre i bez obzira što mi je stomak omješalica ostao je kvaru noćne morale i bauci nizu moj bakav tip pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom brkovima očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis je to ti? Jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis je to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima? Pjevaš li u raju samo za raju? Listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju. Šta li rade? Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom obična žvaka ili neka prevara? I reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala? Dvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala, high fees, novo ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan za najgluplji posao, moš uzeti dnevno $40 za stan,

to skaže pješađak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari. Pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uho grlo nos. Da zajebavam učitelje, u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati. A bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. I boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odijelu. A ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42. Djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42. Djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran.

fukara i počela da skače. Drke drke zjon, drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke zjon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stari.

man. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

水曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati, sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati, sa mnom zliste tuge.

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću.
1: Bili mi kazao,
0: moraju i ovi neki uzdasi, kao neki onomatopeja, fiziologija.
1: Od koga si postala?

Za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

Hej, Gilea, zipa mamlaz. Pardon, papak, hello, moron. Priznaj lepo sebi da si šabanesko i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

Thank you.

0: Razvalio se.
1: Ne, vidi, došlo. Ima, ne, sad kad nam bude
0: jaka, nemoj da ulaze.

dogmera cea de-al tău nepravelor, rete ți-i slimat.

mama e kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom.

Što smo sin, ćemo ženo. Što smo sin, ćemo ženo. Što smo sin, ćemo ženo. Dok sam bio na teren. Dok sam bio na teren. Dok sam bio na teren.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici. Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u

našom omenu, da i mi malo shvatimo.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, retro. Vojno Dizdar svire klavír. Miroslav Tovirac ziroje bas. Saša Ranković ziroje bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: Hvala.
1: Kako kafa vri. Oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje

poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju.

Osmokštinskom restoranu.

hoće. Kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Ja sam dokaz, kad se hoće.

krčmari, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Ovo priče s mojom dragom veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snima kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od jučer.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Nano, dosta mi je ove nanotehnologije.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo da...

ordinaciju s pogledom na stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. 2 drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drvurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i

Zipa mamlaz, pardon papak, halo morlon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

mene zarazila.

make it.

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Dragi prijatelji,

Na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: noć, evo ženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

genke se lože, a ko će da gasi, kandidat žari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za mnoho.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
0: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
0: Ja mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

شمول سشی یاتسو مسیرات او چمولی بولیو دپیلیرات

0: Hoćemo li ispratiti trendove? Hoćemo li raditi za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma uopšte bila? Aha.
0: To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, ali ram.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

0: Sani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

šlom, krivav tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Just tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

Kurca na dopisku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtaća. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtaća. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan?

0: izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo.
1: Izlazi čupre,
0: pizdo,
1: čupre.
0: Pičkin ti me, pizdo,
1: čupre.
0: Izlazi napolje,
1: pizdo,
0: čupre. Pičkin ti me,
1: pizdo,
0: pizdo.
1: Izlazi čupre.

0: să-ți ciupre.
1: Rece, nenesu posadil štába.

Republike je broj 652/2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

0: platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

0: Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
1: Carica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, aj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako, to ponela je garderobe, papuča, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

0: Žangadaranik.
1: Poštovani gledatelji,
0: publiko.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Žangadaranik.
1: Nisam završio pesmu.
2: Pjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Pjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Pjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

proba večeras, pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

To je bilo sve, hvala. Drug Crni, Žika Fenol, Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac. Večeras, hvala, doviđenja.

0: Oj, nam iza 20 eura radiju kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro gorđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

Privatizova.

tamo je atmosfera kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom. Čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple duplu porciju, si u ple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju.

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo.
0: Ovo će pauza. Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

se, čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne ogreba se, s bogatom ne oženi se,

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostane se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija, izbrisa se, kopija, ne sačuva se.

pivo. Samo bubanj i Beograd.

0: su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promjene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au,

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovak, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znam.

Šta ko želi slatke pičkice da kuša, nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru, a na vrhu ostavi prst debelu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dohvata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu maramicu samo peglaju, džepot sa koja zauci, pravac hotel nekoj držećoj.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ođe doći kod nas, zdravo bio, kako si?

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko put.

bitno. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake sise, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se švršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s labetinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišni, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko?

кай така зла. Добър ден, добър ден.

Jambo, ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Ajmo, Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi.

0: sambal gamol.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim. Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

teški odgrada. Bio sam ono što kaže pješar ja, lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, samo iz vladanja.

Good job.

Olha, Još to, na Lijepiću. 1, 2, 3...

to vidimo. 1, 2, 3.

sad s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mislimo ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tobadu tabadu tu 1 2 3

Знаем, да. Залу.

štem je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može još kvotu.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije. Nema evakuacije sa elitne lokacije.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

0: Noche y oscura.
1: Ah, oh, mes rêves.

Stop.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Música. Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i kašiš do sumraka, do sitra. Nježno me ljubila samo muzika. Samo muzika.

ako aplaudiraju. Jer 87-72, nova, pobediva, žestoka, rekao bih, pobeda. Pa zašto beži ova loda, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

obješke odgrada. Bio sam ono što kaže pješar ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Good job.

potresna.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

0: dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s onijem skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jao, meni jedno me.
2: Ajme, vidi ga kako mlaš rukava.

0: brine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Može.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški

Into space.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

ね。

kafani nesvrstani, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još vina. Da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pre tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile.

Mišel vam dao pre 20 godina ljad u market, ali nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grom je spalio ako te lažimo. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz Nemačku. I luster, i sat, i solarni kolektor, babi za čerku.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

pleacă de mii. Duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol

Ja bi vas nešto pitao sad, aj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

idemo, radimo. U Gumeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci Milici da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, u Gumeneru, kavice, idemo. I rock and roll, ruke gore.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pitao bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boli?

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: なの。
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se!Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Eins. Zwei. Eins. Zwei.

0: bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher.
1: Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara ja mjesečno. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate. Bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci. Everybody dance.

0: nervozna tako, a?
1: Ne... Pa najde bojke šljuma i kaže vuj!
0: Pa malo samo šta.
1: Ike šljuma me fizike stavu! Naj!
0: Pa što si...
1: Trare langt bak i under havet der du kjem ifra!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

planetu Zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem i vatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova kosmos sa svetavnom i antimaterijom. Privatizova antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u rat.

politiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repe.

predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

solo da najavi.

snima samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

Sega Mega.

mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog de jevo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što.

plešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Ziga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog deo. Siga miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike, kom?

Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi

0: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Eduardo.

Mm-hmm.

pitam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro
1: večer, pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem mi dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Rekao mu
1: je, mislimo
0: sam star da bih ne
1: mogla
0: pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može to, pička, kurac.
0: Prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pička je manje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Vršu pizdu materinu.

0: Bon.
1: Kapitan Kuka, Kapitan Kuka, Kuka. Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

tad bila mu duša, sada se grmlja i covka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada, živi od groznog gustavskog rada, pa kad je tako neka i strada. Kapetan Kuka, kapetan Kuka, kapetan Kuka.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

un lucro más veloce, un giro

I don't believe in Avno, ja sam Balkan boy. Ja sam ljubavni broj, ja sam Balkan boy. Dođem pod prozor tvoj, ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom.

magnetizado. Doviđenja, sekundarna sreća, hitnost.

Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje? Thunder Luggy, Thunder Luggy.

zilui na Haribdu uče gravitacija, bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kikopa. Napokon si savladao pravila igre pa te krenulo na šusima.

ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Don't happy. Don't happy. Be worried.

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom. Thank you.

0: Dobro.
1: Zajc.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da kamo će ide.

Molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže, rampa.

0: Tu sve.
1: Ej, stoj, stoj, stoj. Odeš, hvala. Vidi ovo.
2: Na,

Lasciami se uno che va a fece, e ci vuole.

Ženi Onesko, Balkan Boy. Isus Hristos, Balkan Boy. Rambo Amadeus, Balkan Boy. Hey, Balkan Boy, ej, stvarno divna znao, ja sam Balkan Boy. Jer veli

dođem pod prozor tvoj. Ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom i stanem ja pod prozor tvoj. I za zištem ja pjesmu tu. Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne interesuje me to svjetlo uopšte, da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. I da zveždim ja pjesmo tu.

se ljubav ni znala.

mi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualan, želim ovko kurcalan, hoću da opalim

Gol! Vai, Eugênio!

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

primer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ti ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle da iz priče u kapira dotiče, još nije da skinje on njufer. Odlučujem u sljedeću Luciju Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, s našoj iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeni brod, tišinovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga otišao za jebanci, usledi za luka bijaše kardelje, ali dogovoriš se svi da mu se kaže.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

de Gautier va blader. Thank you.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala, najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva

vazda ima da se vari, rastamana, rastafari, ulicom luta fijaker stari.

bili htjela, po sestrime svoje.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, bog te molo! Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to! I ovako se radi, talasa izaziva, reko drugarice, gospođu,

Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.
2: Yeah.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga. Samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi.

Al da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija!

Draga omladino, stvarno evo, veliko mi je zadovoljstvo da još jednom predstavim ove bandite koji su tu sa nama.

Добрый вечер. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jedem samo riblje ulje, ovo ono, mislim. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi ton na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru Jazz Festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove...

0: drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

se pitam nasred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednobrazan. Praznikom bih instalirao